0: 我们会派同事来营救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら、共産党の情報を得られる。だが。

0: 彼は固い。いろんな手段を使ったが白状させなかった。
1: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
0: 谷村君、君はさすが専門家だな。林永清は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
0: 安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
1: わかった。

0: 全ての資金都在他们手里面，动起手来，怎么保证他们的安全？行，听你的，姑爷。こいつらどうします？
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか？
2: こいつらは自由使いなんだ。周りの上級も総督詳しい。労働者として使うと、何かあったらお前、俺も厄介になるんだ。申し訳ないです。連れて行け。这些被带走的人。 暂时没有什么生命危险，等一会儿车队走了，咱把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。而且，您在这儿等着。

0: 好，好。
1: 長官。
2: 小林隊長はどこにいます。
1: 小林隊長は奥の方にいます。こいつは？
2: ああ、こいつは、まあまあ。
1: ああ、よし、行かせ。
3: 准备好了吗？
4: 放心吧，全部都已经准备好，就等着听你命令。
3: 他那日本军官看着你眼熟啊，
4: 军官，
5: 上！

0: るしても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: ラックは1台だけですか？
1: 我らは戦闘部隊です。増援はすぐ到着です。
0: はっ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 大哥，苏海龙这家伙不简单，不但能弄到日本军服，还有摩托车，还会日语。最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教啊。
3: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 好，来干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 山田隊長はどこにいますか？手続きをしておきたい。
3: あちらの部屋です。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければ、これは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。はあ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 最初からこれは山賊の罠だ。カカ、やはり大通りを使いましょう。
1: ダメだ、今戻るなら時間には間に合わない。伝令せよ、足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 我们一会儿就出树林了，一会儿就到阿克了。干得漂亮！把枪给他们。
1: 出た。指揮官殿、前を通ったら新守林教殿だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。万全のため、
2: やはりは偵察班を先に出した方がいいです。よし、偵察班来了。小日本子进来了。这只不过是日本人的先头部队。
1: 兄弟，赶到隘口出口的位置，等我这边动手以后，务必把这十几个日本人给我干掉。
0: 是。
1: 人力세요，전속 進め。
0: はい。전속 進め。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の新州臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
2: 那走吧。

0: ざいません。
1: 誰がやったか知ってるか。
0: 我らの情報によると民間部隊の仕業です。その頭の名は吉光。
1: 吉光、行方が分かるか。
0: 今は分かりませんです。加賀、新宿臨中電を新しく作りますか。
1: あの強電は重要だ。各自義勇軍の数は多い。新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。再建に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
0: はい。
1: お前らは調査を続けろ。必ず奴の身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
2: はい。
3: 報告。
1: どうしたんだ。
3: 職務課か警察庁の高シャントンが来た。
1: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
2: はい、はい。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: 怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。
2: 助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
2: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。
3: 終わりました。
4: 彼女の怪我はどうだ。
3: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
4: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいた頃こそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
4: 名前は恵子か。
2: 木の下恵子です。
4: 出身地はどこなのか。
2: 北海道の小樽です。
4: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか。
2: 一人で来ました。
4: 一人で。
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
5: 免费领，免费领，恭喜您！现在拿出手机扫描屏幕二维码，就能免费领取一台上蒸下煮智能双胆电饭煲，独立双胆，上蒸下煮，一锅四出。今天免费领，直接给您送到家。拿出手机扫描屏幕二维码，立刻扫码领取。今天不领取，您错过的不仅仅是一个电饭煲，您错过的是一日三餐的省心省力，花一分钱，直接给您送到家，顿顿饭菜飘香，谁领谁受益。不管您现在忙不忙，都请您拿起手边的手机，扫描屏幕上的二维码，告诉我们您的地址，就能免费领取一台。
6: 喜欢要善养生的领一个，怕麻烦、怕费事的更要领一个。你可能会说，这怎么可能？但这是真实的活动，我已经扫描二维码，免费领到手了。现在天天用，顿顿离不了，真的太合咱们中老年朋友的心意了。各做各的菜，互不干扰。左边炖个排骨汤，右边焖一锅喷香白米饭，不用分两次操作。更不用守着灶台来回跑，一边收拾家务，看看电视，煮饭、煮粥、炖汤、火锅，样样都行。炖个排骨，焖个鸡鸭，一小时软烂入味，煮粥默认半小时，熬出来绵密香浓，小孙子也爱喝，平时还能当鸳鸯火锅用。逢年过节招待亲友，一锅涮两样，热闹又方便。煮粥不扑锅，煮饭不加生，炖肉不糊底，不用一直盯着，做饭全程心里有底，晚归也不怕吃冷饭。现在厂家专项惠民活动，前100名扫码就能免费领取，实实在在给大伙安排福利。咱们过日子都懂，实用的厨具才是真省心。为了自己做饭少受累，为了家人吃得更舒心，赶紧拿出手机，对准屏幕上的二维码扫一扫，早领早用上。

0: は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
1: 今親戚と住んでるのか？
0: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
1: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
0: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
1: 起きないで、ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
2: 下面队长、梅先生有事找你。
3: 知道了。
1: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
0: 名前を聞いてもいいんですか？
1: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は。
0: あんなことやるならがっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生、用早餐了。梅先生、用早餐了。恵子さん、
1: どうぞ。恵子さん、おはよう。山本さん、どうも。座って。傷に気をつけてね。
0: 恵子さん、昨夜はよく眠れたのか？居場所までもいただき本当に感謝しています。昨日本当に悪かった。許してください。
1: いい人だと分かっています。恵子さん、本当にそう思ってるのか？本当ですよ。では一緒に昼食をしてもよろしいかな？
2: 山队长，报告，誰が入ると言った？梅先生，梅先生，大家不都见啊。恵子さん，ちょっと待ってください。先生您好，这是我们经理先生。
3: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人、バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 咱们走。
1: 喂，鳩山，どこ行く気か？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。この二人、運がいいな。
2: どうか、一緒に行ってみましょうか。
1: 楽しいかもしれないな。

0: 報告します。あの稽古は
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: 何だと？くそ、命令を出せ。木下恵子の指名手配だ。急いでやれ。
0: はい。あとはどうしますか？
1: 私に渡せ。あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随凤姐，天王哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天王哥会不会有危险？
2: 应该不会。不行，我要去看一下。
3: 哪都不能去，这是命令。
2: 命令我？你还没这个资格。
4: 菲儿，我知道你担心天风，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。

0: 山の隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 黄金在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
0: 卢兰，卢兰是谁？
1: 少恩，江金华，卢兰。
0: 很好，我知道。
2: 山本隊長に報告しろ。
3: はい。
4: ロランが？
2: はい。上海有名な社交界の花です。
4: 今どこにいるんだ？
2: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
4: そういうことか。
2: 山本隊長、これからの動きどうします？

0: 喂，什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアと妙の関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。
3: 探长，请。

0: 今どこ行くのか。
1: アンドレアの自宅だ。
2: 马上封锁现场。
3: 安德烈的住处，
4: 日本特务已经盯上了你。安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是自投罗网吗？
3: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
5: なんだと？いなくなっただと？
0: はい。横道も彼の組も全滅されました。
5: あのカスメ。川上の方はどうだ？
0: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
5: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
0: アンドレアの？
5: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
0: はい。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 都准备好了，
3: 其他人呢？
4: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
2: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
4: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意、許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼メーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼を贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね、約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 你贵姓？
3: 在这附近找一个地方隐蔽好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。
4: 明白。
3: 记着，不管日军军营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约的东西都准备好了吗？
4: 准备好了。涛，你要那玩意儿干嘛呀？
3: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆被他认出来了怎么办？
4: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
3: 又贫。这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点儿，我能不能顺利的脱身就看你的了。
2: 放心吧，你自己也小心。
0: 止まれ、暗号。
1: 面接第一。
0: はい、長官、身分証お願いします。
1: 安慶空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
0: お疲れ様です。今案内します。
1: 次郎坊、安心しろ。絶対に敵を討ってやるよ。閣下。入れ。大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: よし、はるばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下がアンケイにいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ、アンケイ空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今ではアンケイ空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は

0: 近づけないです。ご安心ください。
1: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
0: はい。
1: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。

0: 他に何か用か。
1: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便秘を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
0: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
1: はい。
2: 閣下、
1: すみません、すみません。
0: 松田君、何かあったか。
3: 報告します。松井将軍閣下の急の呼びです。重要な相談があります。
0: 分かった。先に帰ってお前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。